0: Att ta med en mobil med sensitivt politisk innehåll in i ett diktatur innebar en säkerhetsrisiko. Faren var stor för att få innehållet hackat. Hver enkelt av oss har ett hjärta, ett liv med sensitivt innehåll. Noe vill och bör vi hålla skjult. En kristens andliga liv innehåller både sensitiv och dyrebar information. Mitt hjärta kan stå i fare för att bli hackat av den onde själv. Djävulen vill på alla måter pröva att komma sig in. Han vill kasta Jesus ut och placera sig själv på hjärtets chefsstol. Han vill ha tillgång till livet mitt för att forma värderingar och hållningar. Bibeln ger oss några exempel på människor som bevisst eller obevisst lot den onde hacka deras hjärta. Judas Iskariot lot gradvis den onde inta hjärtat sitt. Evangelisten Johannes skrev om den första nattvarden. Disciplene och Jesus hållt måltid. Djävulen hade allt gitt Judas, son av Simon Iskariot, den tanken i hjärtat att han skulle förråda ham. Judas startade med att ta från pengeskrinet disciplen och Jesus hade. Det startade med ett begär efter både pengar och makt. Hjärtets dörr blev satt på klem. Synden den snek sig in. Och gradvis så blev hjärtets dörr öppnad lite efter lite för synda. Den onde fick tillgång till att hacka Judas sitt hjärta. Till slut så stod dörren på vitt gap och djävulen kunde ta kontroll över livet hans. Vad fyller du livet ditt med? Vad lånar du ögonen och öronen dina till? Hva slags krefter slapp du inn i ditt aller mest sensitive, ditt åndsliv? Det kan være greit å ta en gjennomgang av hva du fyller livet ditt med, slik at den onde ikke får en enkel oppgave med å hacke hjertet ditt.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: akustisk musik då, som är mest driven med. Och orgel, det tränger ju ett stort rum för att klinga gott. Till att börja med så hade vi ju bara ett litet orgel som var flyttat från Bedhuset i Spjelkavika, som stod i Vålsdalen tidigare. Men i 1992 då, så fick vi ju en Rolls Royce, som vi kallade ett Marcus & Sønn-orgel från Danmark, installerat.
1: Vi ska snacka lite mer om kyrkorgel, jag har några spörsmål om det, men skruck och med Jesus vill jag fara, varför ville du att vi skulle börja med den sangen?
0: Nej, det är nog flera ting. För det första så jag syns det är, visst jag ska välja en psalm i psalmboken som har stått sig genom alla tider och som betyder mycket för mig, så må det bli med Jesus vill fara. Den brukte vi också på Borg som det vi kallade för nationalsangen till Kristne Folkehögskolen. Det var en annan tone då. Den tonen vi nu får höra, det är ju en folketone från Sykkylven. Väldigt vacker. Och skruk har ju också betytt mycket för mig. Helt från jag startade på Borg i den tiden så spilte mycket skruk för eleverna mina där på musiklinja. Och jag drev ju flera kor. Och det är så artigt senare då att se att flera av de som jag hade som elever, det begynte i skruk. Så det var väldigt käckt.
1: Och så ska vi nästa sangen vi ska höra, den då ska vi till Oslo och till Oslo domkor, det och en salme i dina händer fader bli. Säg lite om den.
0: Ja, i dina händer fader bli, det är ju en flott sån övergivelsesalme. Och den är det då Trond Kverno som har lagt melodien till. Och den är från ett verk som han lagde som heter Rydd vei for Herren, som var lagad till döparen Johannes som en sankthansvigilie, så det heter. Alltså vad menar jag, haft på kvällen, på sankthanskvällen. Och den fick jag göra en gång i Spjelkavik då, för några år sedan, tillsammans med Trond Kverno som dirigent. Och flera av de salmarna i det verket, det är blivit en av de mest sungna salmarna i salmeboken.

0: Ja, vi har alltså besök av Ola Eide här I Studio V och du har bak dig som sagt ett långt liv som kantor och organist. Och bara för att spöra om det för ordensfyll, är det förfäll på att vara kantor och vara organist?
1: Ja, vi spelar ju orgel. Bägge titlarna är organist egentligen. Då. Och det är ju det kanske folk, det syns kanske det är lite pretentiöst med det kantornamnet. Men det är ju ett gammalt namn. Det har existerat nästan så länge som kyrka har existerat. Alltså den som leder sangen I menigheten, han var kantor. Alltså sangleder betyder det ju. Det kommer ju från latin. Men idag så I Norge så är det forskjellen på organist och kantor har med utdanning att göra. Alltså en kantor han har mer än 4 års utdanning.
0: När du då har varit kantor så ja, du har ju spelat mycket orgel och du sa att du fick ett Rolls Royce av orgel I Spjelkavik kyrka. Ett kyrkorgel är ju ett enormt stort apparat. Är det det bästa instrumentet som finns?
1: Ja, det blir ju kallt för instrumentens dronning. Och det är ju för att det är ingen som kan konkurrera med det när det gäller olika klanger. Och frekvenser håller på att säga, från det högsta till det lägsta. Nu finns det små orgel och det finns stora orgel. Det största har vi ju I Nidarosdomen. Det näst största är faktiskt I Ålesund kyrka där det är på det vi kallar för 26 stämmer. Det vill säga ett piano har bara en stämme, men det orglet där har 26 forskjellige klanger. Då. Så det är ganska stort orkester.
0: När du då ska hantera ett sånt orgel, må du även då veta lite om vad som är bak fasaden, för att säga det sånt?
1: Ja, absolut. Fasaden det är ju bara en del av kyrkans ett rum som blir lagat så att det passar samman med rummet. Av och till är det faktiskt stomme pipi som fasaden för att den ska få det till att stå fram som en geometrisk och en helhet. Som I Ålesund så är det en god del stomme pipi I fasaden. Men det som är bak, där står det ju räcke på räcke på räcke med pipe. På samma måte så det kan ställas upp räcke med korsangare I ett kor.
0: Ja, må du in och stämma dem av och till och sånt, eller?
1: Ja, nu har vi en generalstämning från de som lagde orgel I sitt tid, från Åbendrå I Danmark, annavert år. Men det är en typ av stämme I det som må stämmas lite oftare än det, som heter rörstämme. Obo och klarinett är rörinstrument. Och det stämmer själv.
0: Hva har det betydd for det å få tilbringe så mye av livet ditt på en orgeltrakk?
1: Nei, det jo veldig vanskelig å si med få ord. Det har jo vært livet mitt. Det har blitt en livsstil. Og det jo veldig mange som kirkemusikere som har orgel og fascinasjon for instrumentet som utgangspunkt for å bli kirkemusiker. Det jo ikke tvil om. Og det var det for meg også.
0: Men hvor begynte det hen da, Ola, når du var guttungen og sånn, var det dette du drømte om?
1: Ja, det begynte faktisk da I konfirmasjonstida I Volstad menighet, der jeg bodde den gangen. Og da var det en organist den gangen som heter Arthur Nedregård, som spurte meg om å spille trompet til salmene, for han hadde et veldig lite orgel. Och det gjorde jag faktiskt I väldigt många år, helt från konfirmationsåldern till jag gick ut vidare och gick resten av byn nästan varje söndag. Så det blev, men så hade varit så när jag hörte på orgelerna så spurte jag mig att få ta timmar med han och började att spela orgel I den tiden och blev ju helt häktad på det då.
0: Och så gick vägen vidare då till organistutdannelse.
1: Ja, jag tog musiklinje på lärarskola. Först med orgel som hovedinstrument I Bergen och hade domkantor Magna Mangersnes som lärare där. Ja, efterpå så fortsatte jag på Bergen musikkonservatorium som det hette den gången och tog högre organistgrad som det hette den gången.
0: För vi pratar vidare, Ola, så ska vi höra en sång till I Will Praise Thee, O Lord. Fortell lite om den då.
1: Ja, den är lagad av Knut Nystedt över psalmen 9. Och den ser ju väldigt mycket av det vad kyrkemusik är för något. Det är ju att upphöja Gud. Det är Gud som är centrum. for musikken. Bach skrev det jo på hver eneste av sitt noteblad, Soli Deo Gloria, Gud alene skal ha æren. Og det tror jeg Nystedt har tenkt også med den sangen der. Jeg var litt heldig også en gang og hadde Knut Nystedt på besøk i kirka, og han lagde også til innvielsen av orgel i Spjelkavika, så lagde han et stort verk over den store hvite flokk, som jeg spilte selv da ved innvielsen.

0: Det var Uranienborg vokalensemble med No Stig vår sång och Ola Eide, du är alltså gästen vår här idag och hvorfor denna sangen?
1: Ja, det syns det är en av de nya sångarna som verkligen har blivit sunget in på kort tid. H.M. Edvard H.M. som har skrivit den sangen, han har skrivit väldigt mycket fina salmer, väldigt många i samman med Henning Sommero som också är från Møre og Romsdal. Den här det är en som heter Håkon Berge från Stavanger som har lagt. Men det är väldigt central salme och den var lagt till välsigning av kongeparet i Nidarosdomen i sin tid. Och det är en fantastiskt flott tackesalme som omfattar hela livet från vugge till grav och som vi då tackar för genom sangen. Nu stig vår sång och tack till Gud för denna heim vår jord med barnesmil och voggesång och heite kärleksord. Vi tackar för kvar nyfött dag till då våra sansar öppnar sig för tankens glans för hjärteslag och alla under på vår väg. En fantastisk text och det andra verset är lika flotta.
0: Vi snackade just det, Ola Eide, om för vi hörte denna sangen om det att de har valt ut sång att det är gudstjänsta och andra ting. Detta med salmer, du tänker ofta på en salme som en gammal sång, det är ju inte alltid det, men alltså detta mellan den gamla traditionen och det som vi skrev idag och nytt, hur har du balanserat det?
1: Ja, det tänker vi på dessa salmemöten som vi hade, att det inte ska bli bara gamla salmer och inte bara nya salmer som kanske folk inte har lärt skickligt ändå. Du kan ikke ha for mange ukjente ting i en gudstjeneste, da fremmedgjør du på en måte menigheten, men du må lure inn nye ting hele tiden, og sikkert at det etter hvert blir innsunget. Der jo veldig mye nye sanger, altså fra 60-tallet, begynte det vel, fikk vi en slags salmevekkelse i Norge, og vi fikk flere store salmediktere. Vi fikk jo det først fra Sverige via Anders Frostenson, og da var det Eivind Skeie og Svein Ellingsen først og fremst som tok opp denne der tradisjonen der, og som har lagt kolossalt masse flotte salmer. Svenske Britt Hallqvist, som Egil Hovland brukte mye, må også nevnes som en av de store salmdikterne.
0: I hvor stor grad har du brukt kora dine til å lære, altså som forfangere i gudstjenesten og sånt?
1: Ja, det har varit den viktigaste uppgiften till kora och det har jag sagt det hela tiden. Vi har gjort mycket flotta konserter och jobbat med svåra ting. Men det har sagt huvuduppgiften det är att vara försanger och det vi kallar för liturgisk kor i gudstjänsten. Både det gäller liturgiska ledda och utvidga dig. Vi har sjungit fyrstämt för exempel till Kyrie och Gloria för att liksom lyfta dessa ledda som många kanske syns det är lite sån kedligt och repeterande. Att jag kan uppleva det på en ny måte.
0: Den nästa sangen vi ska höra, Ola Eide, så du har plockat ut av det vi då har kallat kantorens favoriter, då ska vi höra Nidarosdomens jentekor, en rosefön. Den har en lokal förankring den?
1: Det har den. Den är hämtad från ett verk som heter Bokorsets tre slår rot, som är då vi kallar på folkelig bara för Sunniva-spillet, för det är lagat över legenden om Santa Sunniva från Selje. Den är legenden som väldigt många känner till. Den lagde Eivind Skeie en text över. Och Odd Johan Overøye från Stordalen och min tidigare elev på Borgen Folkeskole, han lagde musiken och det var på beställning faktiskt från mig själv då. För det är satt som ledare för en organisation som heter Ung Kirkesang den gången i Møre. Och den organisationen är jag väldigt upptatt av, suttit i landstyret. Och barnsangen och barnekora har betytt väldigt mycket för mig i mitt arbete.
0: Ja, har du varit direkt engagerad i barnekor?
1: Ja, det första jag startade med som organist i Spjelkavik, det var att starta barnekor. Och det har jag drivit med från februari 1988 och fram till det gick av. Och framdeles är jag inne och hjälper till i väl forskjellige anledningar.
0: Det är kjekt att få att de som är med i barnekoret kanske senare blir med i kyrkekoret och går den linjen.
1: Ja, då. Vi ser det, vi har jo også sånne samlinger på fylkesplan og på landsplan, der de reiser for inspirasjon hver eneste sommer. Det på en korsommerskole for eksempel, oppe på Mjuklia på Berkåk i Trondheim. Og da blir de tent og inspirert, og så beholder du dem i veldig mange år. Men så reiser jo de og blir studenter og forsvinner, men så kommer mange tilbake og ser de i ulike kor rundt omkring.
0: Vi må si litt mer om Overøye som komponist og sånn. Han er en lokal mann som nok er mye større i musikkverdenen enn mange klarer over.
1: Ja da, jeg ville jo opprinnelig ha en salme som sto i salmeboka av han da, som heter, som vi hentet fra det samme verket, men som ikke vi fant innspilling på. Og den, det verket heter jo da Må korsets tre slå rot, og det er fra Sunniva-spillet, men han har også lagd to flere helgenspill over de to andre helgerne vi har i Norge da, Sankt Halvard og Sankt Olav. Og han har skrevet veldig mye for ung kirkesang og barnekor, men også en del for voksenkor da. Det er stort sett musikk for kor og diverse ensemble. Men han er veldig anerkjent i dag, så vi kan være stolte av å ha en komponist som Odd Johan over i vårt nærmiljø.
0: Det er jo litt kjekt for det som har hatt han som elev å få at noen av dem går så langt som dette.
1: Ja da. I samme klassen gikk jo også Magne Fremmerli, som de to har jo også samarbeidet veldig mye gjennom året, og jeg har samarbeidet med deg helt siden jeg gikk ut faktisk på folkeskolen. Så det har vært veldig kjekt å følge med på dem.
0: Det med kirkemusikk, Ola, i den kontra, skal vi si, altså at bedusmusikk eller lovsang, er det så store skille mellom det som noen tror?
1: Nei, skille der er jo blitt mindre og mindre. Jeg vil jo si Egil Hovland har laget signingsmusikken til kongeparet i Nidarosdomen i sin tid. Dette er dagen som Herren har gjort. Så var det mange som sa, ja, men dette er jo en bedehusmelodi. Og var litt så skuffet, men at han kunne lage noe mer seriøst. Men det viser litt grann hvor crossover egentlig musikken er i dag i forhold til forskjellige rettinger når ulike komponister lager i forskjellige stilarter.
0: Har du vært mye opptatt av det, å høre på musikk som du kanskje ikke bruker så mye i ditt daglige liv?
1: Ja, jeg har jo godt forhold til bedehusmusikken gjennom folkehøyskolen. Jeg var jo ansatt i Indremisjonen i 12 år, og vi reiste jo rundt på bedehuset, og jeg har jo mange venner og kjente i den organisasjonen og i bedehussammenheng. Og vi begynte jo første 10 årene med å ha gudstjeneste på bedehuset, og da var det veldig nært det samhold. Mye av salmene også i salmeboka er jo det som vi kan kalle for bedehussanger.
0: Tenker du at vi har de såkalte lavkirkelige miljøer, da, for å si det sånn, at de kunne vært flinkere til å bruke det som ofte kanskje blir kalt for kirkemusikk?
1: Ja, det tenker jeg. Det er jo der den største musikken finnes. Det er jo ikke så snikker under en stol. Alle de store komponisterne både i den vanlige musikkhistorien, ikke bare kirkemusikkhistorien, har jo laget av det aller største verk for kirka. Og det er jo veldig dumt å ikke bli en del av dette fantastiske, det vil si, det er en del av Guds skaperverk som er av det største. Altså, vi beundrer vi Guds natur og de fantastiske fjellene rundt oss, så må vi også kunne beundre det ypperste av det som er laget innenfor kirkemusikken.

0: Du har även en sang på spillelista du gjorde I den Hen over jorden ett pilgrimståg. Det Nordstrand kirkekor som ska synge det. Men den sangen har du framfört väldigt många gånger.
1: Det har jag gjort. Den är en del av Egil Hovlands Allhelgensmesse som var något av det tidligaste han lagde och som jag var med och framförde I Bergens I studietiden. Och när jag kom till Spjelkavik så och startade med kor så startade jag med att framföra den och framförde den nästan vart eneste år på Allhelgensdag.
0: Och Allhelgensdag, det är ju en speciell dag för väldigt många.
1: Det är absolut det. Den här nu, den har en dubbelt innehåll för väldigt många. Det är samtidigt som det är du minnes alla de kära som gått bort. Så det är också en feiring av det himmelska hoppet och

Men under de år som gått hade han tappat sina händer och sina fötter. Tidens tand, regn och vind hade gjort sitt. Jag blev stående framför och han talade till mig. Han sa, jag har inga händer. Du är mina händer. Han sa, jag har inga fötter, men du ska gå för mig. Och jag kände, det var till mig han sa det här. Och mitt på ansvaret.

Du som har läst Donald Duck och det har de flesta av oss, vi vet att det är en genomgång I alla Donald-häfte. Jag får vara det I min barndom. B-gängen som vill in och robbe onkel Skrue sin stora pengebinge. Föreställ dig att det kom ett extra nummer av Donald hvor plottet var annorledes. Onkel Skrue öppnar dörren till pengebingen och så säger han till B-gängen gå in och ta så mycket så dere vill. Dere ska få allt dere vill. Det är det egentligen så fair I Matteus 6:6 när Jesus säger att du när du ber då gå in I ditt lönnkammer som vi sa för Ellen Jackson sang till oss vårt lönnkammer vårt bönerum det är Guds skattkammer och akkurat nu som möter Gud det som är en kristen och så säger han kom till mig gå in och ta allt du vill där inne I bönerummet där ligger alla mina skatter. Då snackar vi inte om pengar och gods eller guld, men vi snackar om Herrens välsignelse som verkligen är rikdom I ett liv. Och så säger han här: "Se, jag har satt föran dig en öppnet dörr och Jesus säger: "Kom till mig, alla dere som strever och har tungt att bära." Och så blir det av och till sagt att Gud aldrig längre än I bön undan, inte så långt undan en gång heller. Men det för så vidt ett gott citat akkurat det då. Så kanske skulle du finna fram en bibel och så skulle du läsa upp igen Matteus 6:6 hvor det så står om bönerummet, om lönnkammeret, Guds skattkammer och detta rummet det kan du gå in I uansett hvor du är hen och hvor tid på dagen det måtte være. Lea musiklag, det Garnes-tvillingene med flere det. De skal få synge en enkel bønn.

Ja, du lyttar på gospeltimen på Radio Sunnmøre, och som vi ofta gör I denna timen eller detta programmet så säger vi lite extra om en artist eller en grupp som har utmärkat sig när det gällt gospelmusik enten I det ena eller det andra landet. Och idag är vi som vi över till våre före I Amerika I USA och det är grupp och det Hoppers som är I fokus för oss och där är det alltså Claude och Connie Hoppers som har varit med nästan helt ifrån begynnelsen. Och de begynte alltså på slutten av 50-talet och det betyder att de två äldste I denna grupp och nu då är I sista halvdel av 70-åren. Efter kvart så kom sönderas Dean med I denna grupp och han gifte sig med en som heter Kim. Hon kom från en annan väldigt känd amerikansk gospelfamilj, nämligen The Greens. Och hon är en fantastisk sångare. Och de har med sig sönnen sin Mike, alltså bror till Dean, och andra släktingar, både barn, svigerbarn och faktiskt även barnebarn, är med I denna grupp, The Hoppers. Och upp genom åren så har det varit olika artister som har varit med, bland annat Debra och Roger Telly har varit med I denna grupp. De hällde gående och det ska de få lov att göra vidare här på Radio Sunnmøre. Sangen vi nu ska få höra den handlar om bröllopsmiddagen I himmelen, The Marriage Supper of the Lamb, Lammets bröllopsmiddag översatt till norsk.

0: Du har valgt å bruke livet ditt på å forkynne Guds kjærlighet, først og fremst gjennom sang og musikk, men sikkert også på mange andre måter. Hva er den sterkeste drivkraften du har?
1: Den starkaste drivkraften är väl att försöka vara trogen den kallelse som man har fått. Jag tror att alla människor har en kallelse och det gäller bara att lyssna. Jag började ju som typograf egentligen med typografskola, anställning på tryckeri och så vidare. Jag kände att jag ville göra något mer. Vi hade varit en tid bosatt i Stockholm men flyttade tillbaka till Luleå i Norrbotten. Och så uppsökte jag församlingen och frågade ifall de ville ha hjälp med någon ungdomsledare. Och de tackade ja. Och så fick jag ju en ungdomsgrupp då, som jag skulle sköta och hålla i. Och vid en fortbildningskurs så frågade en kyrkoherde ifall jag var intresserad att få jobba med ungdomar på heltid i Västerbotten, Skelleftehamn. Och jag såg utmaningen och tog den, och i Skelleftehamn fick vi veta att vår nyfödde son var döv. Och vi bestämde oss för att vi skulle flytta till Härnösand ganska tidigt. För här fanns dövskolan som han så småningom skulle gå. Och då sökte jag många tjänster. Jag sökte som typograf, jag sökte som vårdare. Och vi bad för att Gud skulle öppna en väg för oss. Och så ringer en präst. Det är mycket präster här, hör jag. Men det ringer upp en från Härnösand och säger att han har hört att jag ska flytta till Härnösand. Och de söker en ungdomsledare i Härnösands domkyrkoförsamling och frågar om jag var intresserad. Och då svarar jag med Lina Sandells ord, Herren sina trogna vårdar.
0: Den nästa sangen vi ska höra Torkel Selin synge, den skrev du på uppdrag från en kar. Han är säkert inte känd i Norge, men han heter Martin Lönnebo och jag vet han har bland annat varit biskop i Svenska kyrkan. Och han är väl mest känd för att ha lagt det, ska vi kalla det, ett lite armbånd som kan hjälpa oss till att tro på Jesus. Kan du säga lite om den så kallade frälsarkransen och varför du skrev en sång akkurat om det?
1: Martin Lönnebo, han var min chef i domkyrkoförsamlingen när jag jobbade där. Och vi kom väldigt bra överens. Och det var kanske för att hans ursprung också är Västerbotten och Skellefteå. Efter hans tjänst som biskop och min tjänst som sångare så träffades vi flera tillfällen. Och vid ett av tillfällen så skulle han precis ge ut den här frälsarkransen, armbandet här, tillsammans med en liten bok som förklarade vad de här olika pärlorna betydde. Och så, ja, så sa han till mig att jaha, nu är det dags, nu vill jag att du ska skriva en sång om det här. Och då skrev jag den här, du är ljus och jag är din. Och ja, den sången har blivit översatt till många språk. Den finns på norska, finska, danska, engelska, tyska, österrikiska, slovenska, estländska, polska, jag vet inte riktigt allt. Men den har ju i alla fall fått följa med i den här häftet som Martin gav ut.
0: För den som då inte har varit bort i en sån frälsarkrans så är det ett litet armbånd med några kulor på. Kan du inte bara kort fortälla oss hur det virkar för att se det på den måten?
1: På den här frälsarkransen, de här armbandet med kulorna på, där har man en guldpärla. Och den där guldpärlan är störst av alla pärlor som finns där. Och den pärlan, det får representera Gud. Och så finns det pärlor, andra pärlor. Det finns svarta pärlor som är sorgens pärla. Det finns röd pärla, två röda pärlor, kärlekens pärla. Och de här har Martin skrivit om vad de betyder, hur man kan använda. Och ser man på det här armbandet så är det färggrant. Och det är också ett, ja, det får representera hur ett liv kan vara. Det var en kvinna som berättade för mig att hon hade alltid den

här armbandet på sig. Hon la det på nattduksbordet när hon skulle sova. Och på natten vaknade hon och kände sig lite otrygg och lite ängslig. Och så sträckte hon ut armen, för hon visste där på bordet det ligger den här frälsarkransen. Mm. Och så tog hon tag i den och så sökte hon fram den största av alla pärlor, Guds pärlor. Och så slöt hon den in i sin hand. Och så sov hon tryggt den natten. Och jag brukar säga, det kan man väl förstå, att man kan få sova tryggt om man ligger och håller Gud i handen.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi høre to sanger uten at vi skal prate mellom. Den første heter Livets kjelle, og den andre heter Ande, vind og liv, kom til din kyrkja igjen. Og begge de sangene handler om på en måte å bli fornyet i sitt gudsliv, gjør det ikke det?
2: Ja, ja, det handler egentligen om at vad man vill berätta för människor man möter. Jag har det här. Jag vill tala om för dig och peka på någonting som jag tycker är värdefullt. Och kom för att visa dig den här källan. Ande, vind och liv. Det är också en sång som jag fick till mig i ungdomen. Jan Arvid Hellström, präst och sångförfattare och biskop också. Han skrev det här sången och den har liksom följt med och det är en sån väldigt kraft i den. Ande, vind och liv, kom till din kyrka igen. Eld som aldrig släcks, kom hit och värm oss och brinn. Den här sången handlar ju också om en längtan efter att väckelse ska sätta igång runt vårt land, ert land också.

0: Den sangen, Torkel, ditt Genesaret, den handlar alltså om Jesus som ber oss att fiske, men inte sån så han bad disciplarna att fiske. Och du har brukt livet ditt på det vi kan kalla för människofisking genom sang och musik. Men alla människor får väl egentligen den utfordringen från Jesus Kristus?
1: Ja, visst är det så. Och jag tror att om man inte vill så är det ju ingen tvingande sak. Och det finns ju en del som är väldigt grinnande kristna människor, men som inte kan tänka sig att de kan ha ett offentligt framträdande. Både du och jag som inte har något problem att ställa oss upp och tala inför folk kan kanske inte riktigt begripa att man kan vara så rädd för att tala, och när det är ett viktigt ämne. Men jag tycker att man ska ändå, de som känner att jag vill inte stå framför människor och prata, de ska man respektera. Men de har ju också fått en kallelse. Det kanske är så att de har en större framgång hos sina arbetskamrater i den lilla grupp de lever i.

0: Den neste sangen vi skal høre av Torkel Selin, den heter «Send, o Herre, en våg», og nå har jeg hatt et lite svensk kurs mellom opptaket her, for jeg trodde den sangen heter «Send, o Herre, en veg», men det altså en våg, og oversatt til norsk så blir nok det en form for bølge eller dønning, eller et eller annet sånt, så på en måte i positiv forstand fyll imot det. Og Torkel, hva vil du si om den sangen «Send, o Herre, en våg»?
1: Ja, det ju en det ju en bön om att det ska bli en väckelse över landet, både i Sverige och Norge och Finland och hela världen egentligen. Men framför allt en väckelse hos oss själva. Vi ska inte bara gå omkring och tro att nu händer ingenting, utan be om en väckelse. Och en våg, det är att få uppleva i våra egna liv att det sköljer över oss. En kärlighet som vi vill ta med vidare. Mm.

0: Og så skal vi høre sangen, så heter Hans varme kjærlek, og jeg har lyst til å spørre Torkel Selin, som vi da har med oss på telefon fra Sverige. Hva betyr den sangen? For det som har sunget han sikkert mange, mange ganger.
1: Den der sangen til å börja med så är historien att jag fick den ifrån en baptistpastor som bor i Stockholm och han hade skrivit lite grann, lite då och då skrev han sång. Och nu hade han skrivit den här, Hans varma kärlek. Och jag tycker själv att den passade mig, både passade mig i sångstilen och kynnet och hela allt. Jag kände att det här det är någonting som jag skulle vilja sjunga in. Så att när vi satte igång med inspelningen av den här sången så kändes det mer och mer rätt. Och sen har jag sett när den är presenterad ute i bygderna. Det är många som tycker att det är precis så där det är. Hans varma kärlek smälte ner mitt hjärta som var kallt.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Så har du en sang som vi elsker å lytte til, som heter Jesus er livet for meg, eller for mig, da, som det heter på Sverige. Og det er jo en sterk setning som mange kristne sier. Av og til har folk her i studio i radioen og spør folk hva betyr Jesus for, og de svarer det betyr alt. Hva tenker du om å synge den setningen, Jesus er livet for mig?
2: Det har ju varit mitt signum under hela tiden som jag har fått vara ute och sjunga och spela. Och det är ju därför som jag är ute. Jag är ju inte ute för att känna att det här, ja, ska jag uttrycka mig egentligen? Hade jag bara varit ute för att sjunga och spela så hade jag ju kunnat sjunga och spela på andra områdena, inom andra verksamheter, men just att få vara i de kristna sammanhangen, det känner jag som en fortsättning av min kallelse. Åge Samuelsson som skrev sången, han tycker jag är helt fantastisk på att förmedla och komma med evangeliet i inpackat så att man förstår vad det handlar om. Brinner man för det man gör så tycker jag att då passar sången enormt fint in.

0: Ja, du lyttet til programmet Han min sang og min glede fra Radio Sunnmøre, et program hvor vi hentet fram perler fra den kristne sangskatten både I Norge og I Sverige. Og I dette programmet har vi med oss den svenske sangaren og evangelisten Torkel Selin, og jeg må jo beklage enda en gang at telefonlinjen var veldig ustabil og veldig dårlig når vi gjorde dette intervjuet. Samtidig så synes jeg det han sier og det han formidler om sangene sine litt for godt det bare å kaste I søppelbøtt og før de lyden var litt dårlig. Så jeg håper du kan henge med, vi har to sanger igjen, og nå kan det jo hende at du som hører på dette ligger på badestranda og det sommer, men intervjuet eller samtalen med Torkel Selin den hadde vi I desember 2019, og derfor var vi frimodige nok til å spørre han om en litt bestemt julesang som han synger.
1: Du har spilt in en sang, en julesang, og den skal vi ta med nå I detta programmet. Den heter Den natten Jesus barnet føds. Det nok en sang som ikke så veldig kjent I Norge. Vi skal straks høre den, men hva vil du si om den? Det en kjent julesang I Sverige?
2: Nej, inte så välkänd kanske, men den finns ändå bland I olika tillfällen. Och ja, det julsånger har ju blivit nästan bara den här bjällerklang och tomtenissarna som hoppar upp I broarna. Och ibland så tycker jag att det för mycket av det. Man går inte till kärnan där heller. Smeta någonting ovanpå. Och därför så känns det bra att få sjunga de äkta fina julsångerna.
1: Är det en sång som du har skrivit för eller är det andra som har författat han?
2: Det måste jag tänka till här och den, men det är inte jag som har skrivit den. Tror jag.
1: Men det är en sång som du har sjungit något så mycket.
2: Ja, det är det.
1: Ska du ut och sjunga mycket I förbindelse med julen I år, eller?
2: Nej, alltså när det gäller julsånger, jultiden, så har jag ofta försökt att ja, vad ska jag säga? Jag är ute så mycket under året så att jag känner att jag hinner nästan inte vara ute på jul. Jag försöker hålla mig hemma och tillsammans med min familj då på fyra jul. Så att det är så som jag har varit och det finns ju några ställen där man ringer ifrån något servicehus eller någon ålderdomshem och tycker att de vill ha någon julsång. Och då brukar jag åka dit. Men det är ju inte så ofta som jag har de möjligheterna.

0: Vi har altså hatt Torkel Selin med oss på telefon fra Sverige, og den siste sangen vi skal høre, den handler om målet for det å være en kristen, tror jeg vi kan si. Lugna havn, eller trygge havn blir det kanskje på norsk. Ja, du er nå, Torkel, nærmere 70 enn 30 i alle fall. Du blir 70 om en nokre måneder, har du fortalt oss. Har du andre tanker om himmelen og evigheten nå enn du hadde da du var yngre?
1: Ja, det tror jag. Lite mognare och framförallt så kan man ju säga det att jag är ju lite närmare nu att nå den lugna hamnen när jag har varit tidigare.
0: Tack för att du var med oss, Torkel. Lycka till med tjänsten din vidare och så ska vi njuta musiken din vidare här på Radio Sunnmøre.
1: Tack ska ni ha. Tack ska ni ha.

När jag var guttunge så hade jag en dröm och det var att lära mig att spela trekspill. Det blev med drömmen och jag vill ju tro att både föräldrar mina och andra som har bott I hus med mig upp genom åren kanske inte är helt missförnöjd med det, men hvis du först lär det så är det ju en fantastisk instrument och det är ett instrument som har haft och har stor plats I många kristna sammanhang. Nu ska vi få VKs trekspillsang lite annerledes enn han var kanskje forrige veke. Det Emilia Lindberg som skal få synge. Hvem som spiller trekspill, det vet jeg ikke, men hun synger den svenske lesersangen Min kung og jeg, vi vandrer samme veien. Min kong og jeg, vi vandrer samme veien. Og så skal Marte Belsvik Stavrum, hvis du vet hvem hun det vet faktisk ikke, men hun skal få synge en sang som den godeste Grundtvig skrev I sin tid. Morgenstund har gull I munnen, og det det jo noe I, vil enkelte si, og så skal vi ha en ny hyggelig gjest, eller ny hyggelig gjest inn I programposten, som, hvor vi har en gjest som forteller litt om sin sang. Men nå altså Emilia Lindberg som skal få representere trekspillet I denne ukas gode gamle.

Vi ska fortsätta i dagens gode gamle, och vi ska finna fram CD:n Bedhusland. Det är också många CD:er som gitt ut med den titeln då. Men på en av dem så finner vi sangen Det L gamle koff, och den ska du få höra nu. Och så ska Salmeklang, det är en grupp som tar en del av dessa gamla sangen och ska vi säga piffa dem lite upp, går den och säger det sån. Salmeklang som kanske kan få ge oss VKs ny tolkning då, och sangen Det är ännu ett rum in vid frälserens bröst. Och där står det sån, det är salig för mig. Ja, det är salig för mig att det ännu är rum hos min Gud. Det är möjligt jag sagt det för på Radio Sunnmøre, men den sangen lärde jag mig utenlatt när jag var tenåring. Av den enkla grund att det var gospel night i Eide kyrke på Eide på Nordmøre, hvor jeg vokste upp, jag var 13-14 år, tänker jag. Kom det en sanggrupp ifrån Aukra i Romsdalen och sang, och hon så var solist där, hon hade långt lyst hår och var säkert en 17-18 år och var den vackraste jenta jag hade sett i mitt liv, och jag förälskade mig så upp över öron. Hon vet inte att jag var där, hon vet inte att jag existerade den dag i dag, och jag vet inte om hon är den dag i dag heller, men det var min första häftiga korta förälskelse, så inte förte till något annat än att jag gick hem och pugga texten på Det är ännu ett rum in vid frälserens bröst, för det var en av de sangarna som hon sang på den gospelnatten. Så vet du det också. Och så ska vi över gränsen till Sverige och höra Luffarens voggesang, eller Luffarens vaggsang. Och då är det gängen i Minstussången som syng den.

Vi är kommit fram till VKs träckspill här i, eller träckspillsang här i gode gamle. Någon gång så är inte sangan i arkivet vårt. Vi har väl en 10 000 sangar lastade ner i arkivet till Radio Sunnmøre. De är inte gott nog märka. Här står det att sangen heter Nåden i Kristus är fri, och det har i fäcka är riktigt, men det står inte Kams och syng. Jag kan väl ha mina tankar om det, men jag är inte säker, därför ska jag heller inte jätte på det. Så ska vi tillbaka igen till denna plata och bedehusland och hämta en sang som kanske blev sungen mer för. Ungdomens frälser, hör oss när vi beder. Och så ska vi till Rakkestad, det är ju en bra plats det. Där har det en gång i tiden existerat, kanske heldan på framdeles för allt jag vet, men jag tvilar på det. En sextett. Du har ju kvartett, inte sant? Och så har du oktett, det blir fem, och så har du sextett, och så blir det väl kvintett då, hvis du är sju. Men sextett, Rakkestad sextetten, ska få synge på sin måte. De får det fryktligt travelt när de kommer till koret. Sangen Fred och glädje mitt hjärte har. Men först alltså, VKs träckspelsang, och vet du kan så synga, så är det hjärtligt välkommen att tipsa mig om det. Sangen heter i alla fall Nåden i Kristus är fri.

Det var Howie Lister and the Statesman Quartet med Jake Hess som lead singer, som de kallade i USA, alltså den som är den ledande sångaren på melodistämma blir väl det då. Och vi är alltså tillbaka på slutet av 1940-talet och vi är inne i gospelhistoria och sin djupa korridorer. När Jake Hess, alltså en ungdom då som var bytt 21 år gammal, han mötte en jamgammal man som hette Howie Lister. Howie Lister var en duktig sångare, men han var en ännu dyktigare pianist och han var i färd med att starta sin egen kvartett och tog mål av sig och kallade dem inte något mindre än The Statesman Quartet, alltså statens män sin kvartett. Och där ville han gärna ha med Jake Hess, och Jake Hess blev med där och skulle vara med där i många, många år. The Statesman Quartet, som vi nu har hört ett lite klipp av, detta var ett upptak från 50-talet. De var en av de första amerikanska gospelgrupperna som började att bruka piano i musiken sin, och Howie Lister, han hade en sån, han var lite präglad av reggae musik från Jamaica och där, och hade en lite sär egen stil som han tog in i detta. Han såg det som viktigt och förstod hur viktigt det var att gospelmusiken uppdaterade sig både i form och uttryck, inte nödvändigtvis i innehåll, men i form, lika att han skulle nå en ny generation. Det där är det ju något med, musik följer ju generationen, och Howie Lister var framtidsrättad på det fältet. Vi höll fast på budskapet om Jesus Kristus, som ju är gospel, alltså det goda evangeliet, men förnya detta. The Statesman fick en stor succé, och efter kvart så skulle de ta i bruk både radio och fjärnfin, och hade fjärnfinshow i många, många år och blev enormt populära. Och söker du på YouTube på The Statesman Quartet så ser du gängen Howie Lister sitt på pianokraken och smiler från öre till öre, och de andra står bak och smiler lika mycket, det är nästan i mesta laget, och så syngde man. Detta var otroligt populärt, och inte minst bland ungdomen i USA på 50-talet, som nästan förgudade dem. Och en av dem som satt och såg på och såg på och såg på och drömte om att bli som dem, han bar navnet Elvis Aaron Presley. Han ska vi för övrigt komma lite grann tillbaka till. The Statesman Quartet och Jake Hesta och Howie Lister, de begynte att resa på turnén också tidigt. Först köpte de sig buss och reiste mycket med dem som egentligen var

Vi har alltså fokus på Jake Hesta I dagens gospeltime, men nu ska vi ta en bitteliten pause från han för om han inte helt ska spelas ut över sidlinjen. Han grundlade alltså gruppen The Imperials da I 1963 och de hållt ju på och blev nog en mer rocka gospelgrupp efter kvart än det var I utgångspunkten. En del av dem som då var med helt på begynnelsen, de trodde nog det på 90-talet att nu är karriären var slut och livet vårt som sångare över, men så står det en eller annan plats att Gud tänkte det på en annan måte. Och en 3-4 år ifrån 2003 till 2007 var det väl, så var det någon av dessa då var Jake Hess inte längre här. Men det var någon av dessa gamla karlarna som samlade sig och började att synge lite inemellan och reste lite på turné, hållt lite konserter och spelat även en plate. Och de kallade sig inte då The Imperials, för den gruppen var ju framdeles I drift, men de kallade sig The Classic Imperials, alltså gamla karlarna, och upplevde då en förnyelse och en ny uppsving på sina äldre dagar, om vi ska säga det sån. Och den sangen de synger nu, den handlar ju nettopp om det, God's got something good for me. Gud har noe godt for meg. Och det fikk disse karene oppleve, og det kan jo være I helsing da, til det som hører på gospel-teamet nå, enten du ung eller gammel, enten du frisk eller syk, enten du har det godt eller vanskelig. Gud har en plan for livet ditt. Gud har en tanke om det som skal komme, og det skal du få lov å hvile I. Og så får vi her høre da hvordan den Imperials hade utvecklat sig lite ifrån det vi hörte I sted med den traditionella gospelmusiken till detta så nog präglar lite mer av rockmusiken kan gå till Elvis hade varit väldigt förnöjd med detta.